I myslím, kako ne sme mysleť na ňu. Sako leto, kada črešni cvatu. I myslím, kako ne sme mysleť na ňu. Sako leto, kada črešni cvatu.